0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, smo ansambel Aktual in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 13:30.

0: pozdravljeni, mi smo ansambel Dar, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 14:31.

0: Zdravo poslušalci, danes sem z vami citerarka Tanja Lončar. Imejte lep dan in seveda uživajte v poslušanju Radia Tomy.
1: Ura je 18:31.